Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo nagy osinziira okuba ntuwuliza 9 tenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaakwana waka mawulire agavaako ebula ogwanga n'enteekateeka endala utoto byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Enka Daniels Munnakibuga ngegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.